0: اپنے منہ تک پہنچاتے ہیں, وہ جو کھانا ہوتا ہے نا وہ ایک الگ سا رشتہ بناتا ہے ہمارے ہاتھوں سے, ہمارے منہ تک آتا ہے کھانا, تو اس کی وجہ سے نا ہمارے شریر پہ بہت ہی سکاراتمک پربھاؤ پڑتا ہے.
1: اچھا, جو بناتا بھی ہے نا ایک گھنٹے دو گھنٹے کر کے محنت کر کے جو ہماری سکھیاں بہنیں سب بناتے ہیں ہم لوگ, تو ان کی تعریف کرنے کے لیے بھی آپ سوچیے نا کہ جب سواد سے کھائیں گے تبھی تو آپ تعریف کر پائیں گے. اگر آپ کا دھیان موبائل میں لگا ہے یا ٹی وی میں لگا ہے تو آپ تو کھانے کا سواد ہی نہیں لے پتہ نہیں چل رہا ہے نا, تو وہ چیز بھی بہت دھیان رکھنا ہے. اور ہمارے ایک ساتھی اور لکھتے ہیں کہ دینک آہار بہت ہلکا اور پوشٹک ہونا چاہیے, وہ شریر کو سوستھ بناتا ہے, کبھی کبھار ایک آدھ بار چل جاتا ہے. میں بھی صبح کی شروعات مطلب ہربل چائے سے کرتی ہوں. تو یہ دیکھو یہ چیز بہت اچھی بات ہے, اور تم نے بھی اس کو بتایا ہی تھا آگے اسی سندیش کو, تو بہت اچھی سی بات ہے کہ اس طرح سے دھیان رکھنا چاہیے اپنا. اور ہم دھیان رکھ لیتے ہیں باتوں کے بیچ میں
0: ایک گیت کا.